0: Hier op Loekhof sukkel ons eintlik baie met werk. Met werk is eintlik die groot probleem op Loekhof. En nogtans in die veiligheid, ons dorpie is klein, maar is baie veil. Koel ons damping hoop hierso, want ons kinders is die klein kinders. Wat kan die goede wat daar die veiligheid le, inkry? En hulle gaan nog baie keer daar, so hulle word kort gekeer, maar die tyd dampingssite, hulle word nie skoon gemaak, dit bly net so veil.
1: Ek wil net hee dat sal altyd allemaal vra om uit te kom op groot nommers 4 november om te kom vote vir die verandering wat ons soek. Ons sal hom nie kry as ons by die huise bly of weg bly nie, maar ons sal het net kry as ons kom en kom vote en vote vir die regte en doen die regte keuse.
2: As 'n gemeenskap lid